Sen just kunna bli tungt skån där ni. Jag har tog av Radio Ed. Ed. Kut. Nu kör vi gott så länge för dig. Oh, oh.